Tumsa. Es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas. Es tev pasniegšu.

aš čiūskas, rūkas pavaras odūvėm liem. Vynių mūtas pilas naudas zimėm, kodis mylė žiam.